0: ملت ان کے ویڈیو پر تجاویز پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ تعلقات جاری رہیں گے۔ حکومت اور سی جے پی آج تیسری بار بات چیت کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی امتیازی عوامی خدمات پر رومانیا نے ڈاکٹر اونریس کوزا کے خطاب سے نوازا ہے۔ بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل جہاز پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی ملاح کی موت ہو گئی تھی۔ گجرات، کونکن، گوا اور اڑیسہ کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، اور دولت مشترکہ کھیلوں میں جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ مقابلے میں بھارت کی طرف سے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا۔ ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ یہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اسی دوران امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحانات کا انعقاد کرانے والی ایجنسی این ٹی اے نے 47 افسران کو برخاست کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے۔ امتحانات منعقد کرانے سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے جنرل مینیجر کی سطح پر سینئر پیشاور افراد کے تقرر کے لیے اشتہارات جاری کیے ہیں۔ اس نے یونین پبلک سروس کمیشن کے پورٹل پرتیبھو سیتو کے ذریعے 16 نوجوان پیشاور افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست طلب کی ہے۔ این ٹی اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اقدامات سے ایجنسی کی ادارہ جاتی تشکیل نو کے پہلے اقدام کی عکاسی ہوتی ہے۔ این ٹی اے نے کانٹریکٹ کے طور پر 4 جنرل مینیجر کے عہدوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی ابتدائی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ نوجوان پیشاور افراد کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ ان امتحانات میں یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے بھرتی بورڈز، بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی، تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیراعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
2: تھینک یو فرینڈز، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا۔
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے

0: सीजेपी के मुतालबात पर आज इसके वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इससे पहले मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के बारे में सीजेपी के मुतालबात को पूरे सब्र तहमुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन असल मुतालबात सामने रखे और इम्तिहान पेपर लीक पर काबू पाने के लिए इस्लाहात की कुछ तजावीज पेश की।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से साझ बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शांति
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत, तालीम और समाजी शमूलियत के लिए उनकी अहदबस्तगी और भारत रोमानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के एतराफ में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की जानिब से डॉक्टर ऑनरिस कोजा के एजाजी खिताब से नवाजा गया है। इस एजाज को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम वक्फ किया और कहा कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती की अक्कासी है। भारत और रोमानिया के दरमियान गहरे सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक सदी कबल रविंद्रनाथ टैगोर के दौरे बुखारेस्ट को याद किया। उन्होंने मुश्तरका तहकीकी फैकल्टी और तलबा के तबादलों के जरिए मजीद तालीमी तआवुन की हौसला अफजाई की और ऐलान किया कि भारत ने रोमानिया के लिए ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स को दोगुना कर दिया है।
2: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering, and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا۔ عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روب میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا۔ یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا۔ رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل MV اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار LPG ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور LPG ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ،

منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ دو روزہ تعارفی و تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث مباحثہ ہمیشہ کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچنا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اشاڑھی اکادسی کے پوتر موقع پر شہریوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ شبھ دن عقیدت اور ہمدردی کے ابدی پیغام کا ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ بھگوان وٹھل کا آشیرواد سبھی کے لیے خوشی، بھائی چارہ اور خوشحالی لے کر آئے اور ملک کو ایک بہتر معاشرے کی جانب رہنمائی کرے۔ حکومت آج سہ پہر نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کرے گی۔ اس بات چیت میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کو روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ سہ پہر 3:30 بجے کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد ہوگی۔ اس سے قبل مرکزی وزرا جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ حکومت نے امتحان کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو پوری سنجیدگی اور توجہ سے سنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 4 خصوصی عدالتوں کو نامزد کیا ہے جن میں امتحانات کا پرچہ لیک ہونے اور متعلقہ بدعنوانیوں کے معاملات کی تیزی سے سماعت کی جائے گی۔ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ فرد جرم داخل ہونے کے 3 مہینے کے اندر سماعت مکمل کی جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس ویویک روسیا نے بھوپال، اندور، گوالیار اور جبل پور کی ضلع اور ایڈیشنل سیشن عدالتوں کو خصوصی عدالت نامزد کیا ہے۔ اس سے پہلے مرکز نے امتحانات سے متعلق بدعنوانیوں کے معاملات کی جلد سماعت کا یقین دلایا تھا اور وزیر اعلی موہن یادو نے بھی 4 شہروں میں خصوصی عدالتیں بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لداخ میں 27ویں کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج دراس میں ہوا۔ ان تقریبات کا مقصد آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کو یاد کرنا اور 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر یدھ سنسمرن پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں آپریشن وجے پر ایک ڈاکومنٹری فلم، بہادر فوجیوں کو خراج تحسین، شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور جنگ میں شامل فوجیوں کی تجربات شامل تھے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس کی مرکزی تقریبات کی قیادت کریں گے اور کرگل جنگ

0: طور پر تیار ہے۔ شہداء کی یاد میں تعمیر کیے گئے اس یادگار کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے۔ دو روزہ تقریبات کا آغاز آج یوتھ سنسمرن گورو میں سنسکرتی اور شوریہ سندھیا جیسے پروگراموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل 26 جولائی کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شردھانجلی سماروہ میں شرکت کریں گے اور کرگل جنگ کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ کرگل وجے دیوس ملک کے بہادر جوانوں کے شجاعت، قربانی اور حب الوطنی کو سلام پیش کرنے کا ایک باوقار موقع ہے۔ کرگل سے آکاشوانی سماچار کے لیے میں عنایت علی۔
1: اڈیشہ کا پوتر شہر پوری آج شام سالانہ رتھ یاترا کی سب سے شاندار اور اہم رسومات میں سے ایک سنہری لباس کی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ اس موقع پر بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کو شاندار سنہری لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جائے گا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مانگ کی ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو کابینہ سے ہٹایا جائے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں کانگریس رہنما نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ احتجاج کے دوران جو لوگ طلبہ پر مبینہ طور پر حملے کے ذمہ دار ہیں ان کی جواب دہی کی جائے۔ بھارت کی اسکواش کھلاڑی اناہت سنگھ نے کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سامح کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ بھارت کی 18 سال اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس سے پہلے 2005 میں جوشینا چنپا نے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ اب خطابی مقابلے میں ان کا سامنا آج رات مصر کی رقیہ سالم سے ہوگا۔ توقع ہے کہ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں آج ہرارے میں بھارت 3 میچوں کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال نازک بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 61 تک پہنچ گئی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ گجرات میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کام زور و شور سے جاری ہے۔ بھارتی ساحلی محافظوں نے 170 محصور افراد کو بچایا ہے۔ جموں و کشمیر میں شری امرناتھ یاترا اور شری ماتا ویشنو دیوی یاترا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے 6 دن سے یہ یاترا معطل تھی۔ آج سرکار اور سی جے پی کے وفد کے درمیان امتحانات میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات پر تیسرے دور کی گفتگو ہوگی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 4 خصوصی عدالتیں نامزد کی ہیں جن میں پیپر لیک اور متعلقہ بدعنوانیوں کے معاملات کی تیزی سے سماعت ہوگی۔ بھارت کی اناہت سنگھ اونٹاریو میں اسکواش کی خواتین کی عالمی جونیئر شپ کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ بھارت اور زمبابوے کی مردوں کی کرکٹ ٹیم کے درمیان آج تیسرے پہر ہرارے میں دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state